0: posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Kerher. Mrlje, masnoća i kamenac igraju prljavo, ali Kerher odnosi čistu pobjedu. Podove usisava i briše, mrlje izvlači iz vlakana, a masnoću i kamenac otapa snažnom parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Uzmi Kerher u svoje ruke.

0: kad vidio sam i oči s koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupio je riči za ponit prema jugu.
1: Sad znam da je čuvao niko en rič se ova piše. Sad znam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

priču ovu sada u sobi tiho i slušate. No što je dalje bilo, želite pitati mene? Pa neka priča polako dalje krene.

0: Ovaj dečko ima žnjor, kako se kaže, za napraviti hit. Alex Warren i Emerald Eyes, najnovija iz njegove tvornice, 7.23. Dobro jutro.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: Hej! Ko bira? Dobar komad!
3: Ko zna?
4: Naš mesar.

0: Dobrodošla, Budilica u 7.45. Dobro jutro.
1: Tri karaktera, jedan nepogrešivi Audi potpis, sportski A3 Sportback, elegantni A3 limuzin i upečatljivi A3 All Street. Redizajnirana Audi A3 obitelj je stigla. Nova unutrašnjost, novi detalji, panoramski zaslon. Odaberite svoj A3 u cijenu Sportback modela već od 26.523 eura.
2: Gledala sam ih nekoliko i jedan mi je odmah zapeo za oko.
3: Pa si birala po izgledu?
2: Ne baš. Kažem mesaru u Plodinama što spremam, on kaže ovaj.
3: I?
2: Uzela sam ga.
3: Dobar odabir.
2: Ma dobar komad.

0: Mako spektakl treba i produžiti. Ovo je Sienna Spyro i Great Expectation. Jedna od najnovijih stvari kod nas u 11.35. Dobrodošli u vikend uz Otvoreni. Ja sam Jani, tu sam s vama svaki vikend prije podne, a preko tjedna na putu do posla prate vas moji dragi kolege.
1: Često znamo je da nam upravo stiže neki misteriozni gost. Morali smo gasiti svjetla u studiju. Mislim da neko na vratima tamo iza.
2: Dobro jutro.
1: Jutro.
3: Dobro jutro.
4: Jutro.
1: Vi ste?
2: Pa nije bitno ni ko sam, bitno je da sam tu i dopustite mi da vas samo kratko nešto pitam. Odnosno zamolim da mi nešto kažete. Kasandra, Petretine, care, možete li mi, molim vas, ovako čisto za probu, reći osam?
3: Osam?
2: iPhone, dinosam. Uskoro, na

0: sad će ispast da se uz ovakve tugopoljke rastajemo. Šal na stranu, prekrasan, divan, jednostavno veličina od čovjeka, Luis Capaldi, Someone You Loved, upravo slušali na Otvorenom. 11.46 je, ja sam Jani, bilo mi je baš lijepo ako družim se s vama kroz cijelo ovo nedjeljno prije podne. Uživajte ostatku dana koji je predivan, evo iznenadilo nas je malo sunce i bit će prekrasan dan do kraja dana, tako da samo guštajte, mi se čujemo nekom drugom prilikom. Bilo mi je drago, Anja je s vama za 15 minuta, bye bye!
1: Gledala sam ih nekoliko i jedan mi je odmah zapeo za oko.
2: Pa si birala po izgledu?
1: Ne baš. Kažem mesaru u Plodinama, što spremam, on kaže ovaj.
2: I?
1: Uzela sam ga.
2: Dobar odabir.
1: Ma dobar komad.

0: Teka zaliha.
1: Prometni centar otvorenog oprez na Istarskom ipsilonu između čvorova Kanfanar i Pazin. Uočeno je vozilo koje se kreće u suprotnom smjeru. Joj, joj, joj. Evo, ostatak je okej. Okay. Ako nije, 0800 335 6 tu za vas. Javljajte i sretan put.

0: Može, može. Lagana gitarica, dobra energija, Niko Santos, Why Don't You Stay i manje sivih oblaka danas. Super!
1: Kako bi hladni dani odmah postali ugodniji? U Kiku sada možeš pronaći ženske pletene pulovere već od 9,99 € u raznim bojama i modelima. Za djecu već od 7,99 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Više u tvojoj trgovini. Kik, više nego što misliš.

0: Fun fact, spot ove pjesme od Ed Sheerana, znate gdje je snimao? Ha? Ajde pogodite. Pa u našoj lijepoj Hrvatskoj, tako je. Slušali smo Camera.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: Gledala sam ih nekoliko i jedan mi je odmah zapeo za oko.
3: Pa si birala po izgledu?
2: Ne baš. Kažem mesaru u Plodinama što spremam, on kaže ovaj.
3: I?
2: Uzela sam ga.
3: Dobar odabir.
2: Ma dobar komad.
1: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi imaju mišljenje samo kad ih pitaš. Kasandra nije jedna od tih ljudi.
4: Da mi je tvoj mozak pa da malo odmorim.
1: Brza na jeziku, direktna, spontana i uvijek spremna reći što misli. Čak i kad bi možda bilo bolje da ne kaže.
4: Pa smeće, bezobrazno.
1: Voli ljude, putovanja, prirodu i svog psa.
5: Di je moj veseli repić?
1: Ljude, ovisno danu tjedno.
4: Pustite me na miru.
1: Nikad ne znaš kamo će razgovor s njom otići. Ali nekako želiš ostati do kraja.
4: Nadamo se da ti je bar malo bilo neugodno.
1: Kasandra, Petar Tin i Car. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show. Samo je broj jedan. U Hrvatskoj.
3: Jutro uz Otvoreni donosi Kotani. Svi te već ujutro pitaju što je za ručak. Reci im da se sprema nešto hrskavo. Kotani Crispy Poh. Sve za savršeno pohanje u jednoj vrećici. Nema nereda, niti stresa. A sve je spremno za samo 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
6: Sushi, kuha, sprema.

Shop. Ovog listopada u Stop Shopu slavimo i to čak 4 puta. 4 grada, 4 rođendana i pregršt razloga za slavlje. Nakon rođendana koje smo proslavili u Virovitici i Novoj Gradiški, vidimo se 13. listopada u Ludbregu i 27. listopada u Velikoj Gorici. Čekaju te posebne pogodnosti, dobra zabava i prava rođendanska atmosfera. Sve detalje pronađi na društvenim mrežama.

0: te u Elipsu traje do 11. listopada ili do isteka zaliha.
1: U prometnom centru otvorenog nema prigovora, sve je dobro, neka tako i ostane. Želim vam sretan put uz najbolje hitove. Dalje Offenbach, Imagine Dragons, Mr. Belt i Damiano David. Gospodin koji se nedavno oženio, ako je neko propustio, eto cure, šta da vam kažem. Ode naša prilika kod ovog mačića.

0: posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Kerher. Mrlje, masnoća i kamenac igraju prljavo, ali Kerher odnosi čistu pobjedu. Podove usisava i briše, mrlje izvlači iz vlakana, a masnoću i kamenac otapa snažnom parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Uzmi Kerher u svoje ruke. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr, jer sreća čeka baš tebe.